3 et tia comme afp et omni fandarana malagasy no et no et omni facebook ni eco capricorne eco du capricorne zuma capricorne si ni profil personne claudia sloflandi et omni fandarana mi vantana zany no zany zo ary atramrombe folour tiketo mi vantana atramni rombe folour zany hoe adiny roa satria nomboka amin'ny folo ngarangidina en full pile en full mitsy nanomboka ny fandaharantsika zany a ezahana foana isaky ny maraina ny alahady ioetotsika eto amin'ity radio frequence paris plurialty a fandaharana malagasy atya parisy aty amin'ny 1 rue de la solidarité no andefasana azy ary afahanao mandray anjara raha makaty amin'ny trano fitenenana ianao zany a aty amin'ny boriboritany 5 ambin'ny folo parisy boriboritany 5 ambin'ny folo parisy a ny aingana indrindra de ny métro ligne 5 na ligne 7 bis amin'izao aloha zao tsy mandeha le 7 bis fa bus de remplacement no hitako nandalo tatsy amin'ny rue d'opoule de mandeha hoa tsy rue opoule iny fa rue david danger de misy ny arret d'opoule zany a bus 75 na 71 mandalo rue manin koa arret 60 ny bus koa mandeha amin'ny arret manin zany a de ny 48 akaikin'ny mairieny boriboritany 5 ambin'ny folo aty akaikin'ny piscine zany a sy ny but chaumont jardinany but chaumont quartier but chaumont misy atsika de aty amin'ny tapoka voana aty zany tsika afaka mandefa ny feo avaty a parisy hoany zao tontolo zao maneran-tany satria amin'ny facebook araky ny teneniko teo a amin'ny www.rfpp.net ihany koa afaka manina moa zany afaka mieno satria fandaharana amin'ny radio izy ity radio ohatra ny radio rehetrarehetra azo amin'ny vata fandraisam-peo isan-karazany a de amin'ny application amin'ny telefona zany de arakaraka zay efa fanaonao fijerinao fiheninao zany a afaka henonao le izy de mahafinaritra tsy haiko mahafinaritra anao ingany a antenaiko a satria afaka manambara milaza mitantara mihira mikalo mitendry ay le resaka mitendry teo mitendry teo i Solo Razafy no novidiana satria izy a androany anao rindra-peo rindra-kira satria mihira koa izy a araka ny nirany naroa teo salegy no lohatenyle hira zany a de zareo a zareo mpanakanto mpahay zavatra mahavariana mahagaga mahafinaritra mahasondrina mahafalifaly mahatretrika de manao ino moa fampiratiana ao amin'ny 59 rue Rivoli efatra nanomboka tamin'ny talata teo zany a ary tamin'ny zoma teo ny fanomboana an'le izy hoe vernissage zany fanokafana fa zao izy zany zao androany alahady a de isy an'le rindrakira miaraka amin'ny Solo Razafy hoaninareo zay afaka sy mazoto sy matanjaka afaka mandeha makany zany afaka mijery afaka manaraka ary tonga makany amin'ny 59 rue Rivoli tiadavoka ato le adresy a hoe 59 rue Rivoli fa ny le ora le ora hoe anaovana an'le rindrakira no tena tsy tadidiko sahady satria nyresana tamin'ny talata teo le izy a de iny sady fa adiniko le taratasy nanamariako azy rehetrarehetra de ny loako moa le tsy mahatadidy loatra mihitsy n'le saiko zany sy ny fitadidiako tena very tanteraka asa verita izy de tsy tadidiko na amin'ny telo izy na amin'ny iny anarande na amin'ny fito de nefany a raha ohatra ny hoe mijery am'le hoe madagasiarta.com de tokony ho hita eo fa saingy manondrana ny inona ny narate le solotsaiko
de ce că petra cu le izde, la să ocea barbarina, ai bu le izde, că ai bu ce fac ca tot covet, e to la ce to așa nu mă nouă le izde, a fa yuar fa yitaka te te la sauta ni sayira na manolis pa rauta ne tan se kom na rewa le izav ni pana kanto se yitaka le isar ai kya ta vavoka kya ne faran hela no tsine ile tunana tun vuan tunakasion motne ni pana kanto au amparantina o amle se kontra fruri volia one rose ai masutu itseren lisi antoane tulakanjo zany a De Andre Milay, Amir J, Ashiko Ratuvu, Karin Ratuvu Narivu, Dina Rabi Arvelu, Dina Ra, Eko, Finun Ratuvu, Farak, Anta Leticia, Antraf, Hentsu Ubnzatuvu, Johan Rakutu Arvelu, José Nirin, Lucie Kantu, Nyang, Natua Rasul Nzatuvu, Olivia Bourgois, Rambelu Ruas, Sam Oldenov, de Sul Razavia, DJ Selecta Tox, Tangalamami, Tarao, Gzima. De Isuzan et les Arakantenen Kteoe, Awanatan les Fampratina, Awam les. Galerie 59 Rivoli, ok, ni métro, Châtelet, RER, B, A, D, ou d'ol, ni, enfin, on a ni métro, ou il y a un carrage, on a dit, mandalo, ni, Châtelet, fa, on a demandé, tonk choco, hein, mette, fallait, rindrakira ni sul razafy zany a androany tolakandro ny gaitsy nitenenay amin'ny firitsy voasoratra to za firiko fa hoe amin'ny telo angambany zany le izy raha izany nyfandehany fa le izy any raha tonga fotsiny eo nareo a na nijerany le inona anarany ty le fampiratiana ara de efa tena mila fotoana ihany keo na nijeriny fampiratiana ny any ambony ndreo mpanakanto tsy malagasy zany a de efa tena mila handro be ka araka ny fitantaranjareo le hoe collectif madagasiarta zay mikarakara n'le fampiratiana madagasiarta fa roambe folo ny éditionna zany amin'ity taona enina amroapolo sy roa arivo ty a de le hoe tissu et étoffe traditionnel malgache le izy de hoe lamba hoany le lamba Le lambe est un vêtement traditionnel de Madagascar, souvent porté comme châle, jupe, écharpe ou pagne, avec différentes formes selon l'usage, cérémonie, quotidien, deuil, etc. Le lambe n'est pas qu'un vêtement, c'est un objet culturel, social et spirituel dont le type dépend du contexte. Quotidien, cérémonie, funérailles, contexte qui en détermine la matière, coton, soie et la couleur, par exemple, hein, et la couleur fortement symbolique. Donc cette exposition se tient depuis le mardi 26 mai jusqu'au dimanche 7 juin et c'est dans le premier arrondissement de Paris, dans la galerie du 59 rue de Rivoli. Il y a donc le concert de Sul Razaf aujourd'hui dimanche 31 mai dans l'après-midi et je rappelle qu'il y a les expos des artistes, l'exposition des artistes que je rappelle André Milay, Amir J, Ashiko Ratuv, Karin Ratuv Nariv, Dina Rabi Arvel, Dina Ra, Eko, Finuna Ratuv, Faraki, Anta Laetitia, Antraf, Hentsu Ubunzatuv, Johanna Rakutu Arvel, José Nirin, Lucie Kant, Mianuk, Natura Sulnzatuv, Olivia Bourgois, Rambel Ruas, Sam Oldenov, Sul Razaf, DJ Selecta Tox, Tangalamami, Tarao, Gzima. De manasanareo andeha ho ao ny ho tenen'ny murela anaty hoe asery raha ifirina iantso fa adiniko tanteraka lazainy hoe ho alefano ana le afatra hoe misy an'izany inona ny anarana izy teo fanaovana festival
festival, festival la tchèque, notre festival en tingues, festival la tombovo, ni a ni a ni a ni a la chapelle, voilà, non disponible, accéder au fil in a courti, de tchit octubco, de la natine facit, octa vocalise, bon. Tsy mivoaka amin'ny inona ny anarany tony le ordinaterako ndra sondramako ihany a no retour au page rehefa tsy andeha de tsy mandeha zany tsy anjarany io hoe de zay le izy zany fa averiko le hoe madagasi arta 12e édition any amin'ny 59 rue Rivoli de miaraka amin'ny Solo Razafy gitariste mpanao gitara mpitendry gitara tena tena manana maizy azy eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel tsika fandarana malagasy no misy atsika mahazo mandray anjara hoy aho a fa izy ny anarany ity Iadel mpiasa saina foana Iadel de Iadel na de fa afatra tamin'ny maraina teo hoe mampiasa lalina mampisaina lalina ozy izy le hoe momba ny bovima bovima zany hoe hafahafa ny zavatra misy eo satria hoe le colonel Michael ave zany a le colonel le PRRR tsy taiko ny anarandreny PRRRRM colonel Michael hoe niasa ho an'ny karana ave izy izy a tao amin'le bovima de manomevahana ny alatrombo zany hoe dahalo zany a any atsimo ka tamin'ny fahavalo amby roapolo volana mai de le facebook hoe fantatra ao ve no avoakany izy ty Adela Rahely miaja amin-dralambo hoe fantatra ao ve fa tsy tongatonga ho azy ny fiarovana ny karana zay nataon'ny président de l'assemblée nationale sy teny randriana solo ny haiko teny amasom-bahoaka tany amin'le hoe resaka mahajanga hoe ny hoe inona moa ny hoe ny karana olona malagasy reny tsy tadidiko tsara le zavatra ny teneniny fa nalaza be le izy za tsy de nienolo izy fa hitako fotsiny misoratsoratra eny nanineny be dabe mihitsy nanao nanenjika manko ny siny romotra sy nisy koa ny niaro ka hoe le fantatra ave hoe fa fiarovana ny tombontsoan'ireo karana no ambadika satria miray petsapetsa amin'ireo karana n'le colonel Michael sy ny ekipany mamaky a io de niasa ho an'ny karana atao amin'ny bovima zany ny a i Michael ka io bovima io a zay nanomevahana zany le bovima namevahana ny alatrombo a tany atsimo a i colonel Michael rehefa niala tsy olehiben'ny faritra androy ny karana le hoe Daniel Ismael ho ny patrony tamin'izany fotoana zany tamin'le izy niasa tao amin'le bovima ka io bovima io a vondrina orinasa misy ny inviso de fantatra ihany koa fa hoe lasa mpanolotsaina manokany colonel Michael le Daniel Ismael ankehitriny valo amby roapolo ny volana mai izy nanolotra an'io le fantatra ao ve a za zany mamaky fotsiny io ny igadrako tsirarahako de voabaiko ny Daniel Ismael tanteraka i zany hoe i colonel Michael satria tsy maintsy manaraka zay lazainy de le bovima io zany de orinasa misahana ny fanondranana ny enomby a aty ivelan'ny Madagasikara ary io fanondranana enombo i makaty ivelany io no isan'le hoe antony goavana mampirongatra ny asan'ny dahalo sy ny alatromby any atsimo ny Madagasikara any amin'iny faritra atsimo le feny hoe dahalo dahalo dahalo iny de le mampitonga ny olona lasa tsy debetsaka mipetraka any a sy lasa atao mihitsy zay ampijaliny olona any de marobe zany reo olona le hoe manohatra ny fisin'ny bovima any toerany any atsimo io a nohony zany antony goavany zany de tombana ny bovima ho telopolo ka hatramin'le hoe dimampolo isan'andro ny omby vonoana ka raha tambatra ao anatin'ny taona ray zany de mahatratra arivo siray alina ny isany ka hatramin'ny enina arivo siray alina nao anatin'ny taona ray ny isan'ny omby vonoana ka reny omby vonoana ireny a azo hohanina ireny nefany a de efa naharitra taona maro ny ompiana azy nandritra ny hoe valoka hatramin'ny folo taona voalehibe de nefa nyzay tonga de ripa any ohatra zareo ohatran'izay le hoe enina arivo siray alina ny tonga de isa taona no tratrarin'ry zareo bovima ka raha mamono omby enina arivo siray alina isa taona zany bovima de omby avaiza
no ovonony. Ho tombontsoan' izy ny fanaovana an'izany. Tsy ho tombontsoan'ny Malagasy mihitsy ozy izy le page Facebook fantatrao ve fa hoe ho tombontsoan' izy. Manontany izy tsy ho tombontsoan'ny Malagasy le izy fa ny le karana le hoe Daniel Ismaila izany no hahazon'ny tombony amin'izany. De mirongatra ny asan'ny dahalo sy ny alatrombo. De sahirana tanteraka ireo mpiompy malagasy a vokatra izany rehefa le hoe apetraka izany le bovima io satria izay no tanjona tratrarina izany sa izay ny efa misy tsy azoko tsara le soratra satria hoe ny tena ao anatin'le resaka de le hoe amintsika malagasy a de saropady a sy manana ny asany manokana ny omby a indrindra ao amin'le faritra androsy ny any amin'iny faritra anosy iny tsy atao hoe hena fotsiny ny omby fa betsaka ny fombandrazana izay mifampiankina tanteraka sy mifampiampina betsaka amin'le fiompiana omby amin'izany ka le colonel Michael izany anefany a de manome vahana n'le bovima sy ny karana amin'ity fanondranana ny enomby makany ivelan'ny Madagasikara ity ka eo amin'izay izany mipetraka le fanontaniako le hoe ka hatramin'izay ahoana de ny ankehitriny ahoana fa ka efa misy izany le izy sany mbola mitohy sa vao mainka ampitomboina ny fatrany ka satria mankony indrindrindrindra reto vahiny reto mividy anazy lafoko vita leto lahatsoratra ny fantatrao voe fa izany ndray mametraka ny hevitreritro kely tsy maintsy tonga fa misy eritreritro olona be dabe 20 ato ovakiako miaraka aminareo rehefa av eo hoe eritreritro fotsiny tonga aloha ny tonga de efa fazako sao de hoe adiniko rehefa av eo mantsiny hoe adiniko sady adiniko sa toritoriky ka alaovakitara leritreritro olona hoe ka hoe na izany ary hoe tsy mahafona ny alatrombo izany mihitsiny io satria atao daholo izay rehetra izao fa efa mazava hoe efa organize ny asandahalo izy izy Rina Paul ary misy olona ambony ao ambadika matoa tsy ity resaka bovima ity ihany no kaserolany kolonel fa misy kaserol hafa koa de neny nivonivondra hoe mba aoka izay kosa izay ny fanenjehana karana lavy e raha tena misy pirofo mazavy nareo a de alefaso eto a ho hitan'ny vahoaka de iny olininy no enjeo fa efa tsirarony ntsono izy izy nivonivony ny fanenjehana karana lavy ity maro ane reo kanana ty hoe malagasy efa intégré de anankiray ny gaga fa anankiray no mamaly hoe ianriradrmoe bovimangeny resaka eto e ohatra ny tsy nahazo resaka izany nivonivy ve amin'ny hery randreambeloma hoe karana tsy nienjehna ny karana tokoatra ny angefa le bovima ny tenenina de hoe izy ty Daniel Ismaël ny tenenina efa tenenina mihitsy ny anana ka io ohatra izy nivonivy de tsindrio mafy io bovima io de alefa ny profo alefaso amin'ny mediara matahotra ka tsy efa izay moa no atao tamin'ny adiny ray izany nandefasan'ny nivonivon'ny efitry ny heviny sy ny any randrirandrembeloma de itantely raha nyjaonarivo njaso a rehefa av eo nyvoaiko ny trano izy vahiny ho tonga nefany sao de le hoe mpamono gasy tantara zavatra no miditra eo aza hitako tonga de peta atsika sa hoana itantely raha jaonarivo ndray miteny amin'nivonivo hoe prof ve tsy efa betsaka fa na io ministry ny fitsarana io aza mahalala fa matahotra izy tsy hay mihitsiny adiny roa zay a noratany tantely raha jaonarivo anio de neny Rina Paul ndray miresaka izy hoe raha efa sampatra ianao a sy ny taranaka ho avy a de aleo mangina efa mibaribary fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laonny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa mbola mikipy ihany asa izy no teneniny anio de inivonivo indray mbola manampitrotraka hoe amin'ny Rina Paul izy mamaly zany hoe aoka kosa moa le karana manao ny tsy mety mataovy mahay fa tsy ny karana rehetra angamotsy izay ny resaka ry tompoka de izao a izay manana ray aman-dreny karana zao a manana ray aman-dreny karana fa efa ohatra ny reny a raha vavy fiera mihitsy zareo miteny hoe malagasy iny ka tsy reo angeny resany nivonivo koa de hafahafa koa ny eritreritrao ry nivonivo efa hoe tsy reny ny resahana fa ny le mpanao dahaloko inona indray koa de ineny noelina raha rivelona mamaly an'ny nivonivo hoe tadidio ty soratra ataoko ty hoy noelina raha rivelona amin'ny nivonivo hoe ny karana tsy mitaingina soavaly maty
Titi afa tizi samizi samizi samizi. Jasa, asa zany. Io tsiotry Noelina Rarivelo zany, adiny roa zay nanoratra an'io. De mamaly nivinivy hoe aza manao an'izany fa misy a karana ao maevatananao a tena manampivahoaka fa ny malagasy indray no hitako manararoatra be an'izary eo. Tena tsy menatra malagasy sasany a mitaky le vola amin'izareo. Nareo gasy ohatran'izany koa zany olony de tsy mety e. Nahoana nareo manao an'izany? De Ernest EM nivinivy mamaly anivinivy hoe aza vindrana be amin'le hoe pe le hafahafa be le fiteny amin'idy a ka izay ny arany hitany komaninina izy nylazainao fa vindrana be ka hitan'le izy de le izay zany manararoatra ny gasy sasany de lasa mifakahaly eo efa hita fa misy olona tsara fanahy de mbola ararotina ihany de atao izay tsy mety de inona koa zany za kosa aloha manameloko tanteraka olona efa tsara ve de mbola atao tsy mety ihany afa tsy le hoe sady mamemy mandrorandrora manompanompa sy ny manina moa le hoe mitantara hoe misy mitantara le hoe sady asiany ozina ao ambadika de hitovonaiko atolinay fisikina tsy fantako mamaky an'le izy azafady mamaly indray hoe ilay tsy mankasitraka ny fisin'ny bovima a azo ekena ihany fa ilay milaza fa mampirongatra ny dahalo a tsy marina aza mba milaza zavatra tsy voafehy zay zany ny eritreritry tovonaiko atolinay fisikina de tsy marina moa zany le hoe milaza fa hoe mampirongatra ny dahalo le bovima ka lôjika kosa e ozy izy ranaivy zaka mamaly anytovinaiko de iadela koa mamaly anytovinaiko hoe aza vao ny hevitra ao de mbola tsy namaly moa izy fa vo adiny telo zay ka tsy mbola hitany angambanyle fangatahana na tsy hainy mamaly azy asa asaka na aza hoana fijerinareo anazy ierakoto malana ndray kosa efa azonareo an-tsaina angambany fa tonga ako de efa mle anisan'le manameloka satria le manondranondrana ty ohatrany hoe manondrana letsy manondrana volamena manondrana vani manondrana nyty arena malagasy rehetrarehetra efa nagasy tsy misitraka na ohatra n'iny ara fa de hoe o zara fa mihinana tadidiko mihitsiny taroko tena nakarano mihitsiny tambola kely hoe misy letsy tsy nisy letsy nandritra ny firy taona atao amin'le madagasikara satria naondran'ireo le tsy manjary rehetrarehetra reo daholo de le gasy tsy mihinana letsy zao zany zao le hoe lasa nitobaka indray le izy a satria tsy nisy mpividy de avy eo ndray zao zany zao hoe ohatran'izay koa ny vanila tsy misy tsony tsika gasy aloha ny tsy de tena hoe nampiasa misy mahay mampiasa fa misy ny ankamaroany tsy de tena hoe mahay an'izay le mampiasa zay ao an-dakozy isan'andro isan'andro de lafo be le vany nisy fotoana de zao mitebaka be ohatra ny vidina ino moa le anarany ty arico ve satria simbaina le lalambarotra fa le izy le hoe simbaina tokony hoe ny vokatra amboniny ange no amidy ny ambombava no amidy fa tsy ny hoe ny sakafo fotosakafon'ny malagasy na fotompiana malagasy ny fombandrazan'ny malagasy no andeha amidy daholy de tsisy ananany gasy fa tia manondrana ty efa tena mampanondrana nyty rehetrarehetra ty de na ny tena na ny vatana na ny saina na ny fanahana ny fahaizana amidy dododododo daholy aondrana ty ivelany daholy de tsisy na ny dokotera ra tsisy any Madagasikara na ny na mpitsabo zany na iny a tonga de lasa tsy tokony zay koa regnele izy fa le na ny omby zany zao de io aondrany io koa nefa ny amidy lafone zany ividinomby atya atya ivelany ity zay tsy frantsarera maika mofa hoe any amitry zareo le hoe safosafoina ny omby de lasa matsiro be de lasa ny atsika nefa bio zany ny ombytsika neny errakoto malala ny akizyerrakoto malala indray mamaly any tovinaiko le am'le hoe manenjikenjika fotsiny zany ny olona fa hoe tsisy an'izany dahalona aterako povima zany de hoe ny ankizy a rehefa te hikataka be toy ny namany ny ray aman-dreny nefa tsy manana ny atokona amin'izany ino ny ataony mitady papasaosy na mangatabola na mangalabola zay zany ny famalin'ny errakoto malala ny tovinaiko atolinay fisikina hoe zay le zay le manjoangasy satria tsy misy nininina ny ataotsika malagasy a de tsy misy nininina azotsika atao amin'ny malagasy a tsy misy azotsika atao amin'ny malagasy satria le ampahantraina hitabe de mahitsy manitsy lalana manao hitsin-dalana kelikely a
olany tamingana ho izy izy vehivavy matotra amin'ny kasikan'ilay omby izany hoe raha ohatran'izay ny anaovana azy hoe enina arivo sy ray manoya izany kelikely lany tamingana izany ny omby malagasy la zebu izany le misy ino moa ny anarandreny tsoka no tsy tsoka fa misy ale atoka be iny le misy olosatra nao tsyina ny anarany tsy tadidiko ny anarany ndrasy fa tonga ho avy ihany rehefa tonga ny eritreritra de aondrana ohatran'izany tsy misy koryny tsy mipetraka kory le lalampiompiana atao izay ampiorooron'ny olona atao izay ampijalin'ny olona de za kely eo ary mbola sokirinasokirina amin'la malagasy de inona tsony inona tsony iedjo raby koa sady hoe atteinte à la sûreté de l'état ozy izy io ataony bovy masiny karana io ka tokony samborony fitondrana fahavoazana ka izy ny eo anatinykeo i joro pierre ndray koa sady hoe mafy loatra ny fiarovanareo karana zay nge zay fitondrana zay mifandimby teo e teo aza tsy faran'ny mahantra atsika reo nge ti teny indray le zay lohany arakaraka ka misy olona tsy resaka karana fotsiny fa misy gasy ti tena misy sinoa ti tena misy karana misy kanadianna ti tena misy frantsay ti tena misy amerikana ti tena misy zao tontolo zao misy ti tena daholy ny apahany fotsiny ny hoe firisanjato ny malagasy ny ti tena firisanjato ny karana ny ti tena firisanjato ny amerikana ny ti tena firisan ao anatin'la fanabeazana azo na ny ino moa fotompisainana fotompiainana fotompanahy napetraka sy ny olovaina ao le hoe le fitiavatena be diso tapa ohatra tena tsy manaraka ny rariny zay le izy sa ahoana ozy izy ianao e zay le izy zay le izy amikio fa de aminao koa afaka miteny personne n'est parfait ozy izy mosy aja zay kosa de raha izao kosa ozy izy ny filoa foana idalo io mora ny misambotra mpanonga mpanjakany zany ozy izy oy bille dor mahefa soa ka zay fotsiny no voaka aloha hatramin'izao nefa ny efa adiny dimy zay no soratany adela hoe navoakany tazay mba zay vao hitako fa satria za tsy nahita n'la izy tamin'ny fahavalo ambyroapolo ny volana me tsika fa raiky ampitepolo ny volana me androany alahady a de za tsy nahita n'la izy raha tsy ny navoaka ny adela raha ely mihajandralam-boatra an'izao zany ka asa zay eritreritrareo hoe ao madagasikara io ve tsy maintsy asiana n'la famokarana zany za koa fanampin'izany a tsy tia nytony resaka fihinanana heny tony za tsy mihinana kitoza za tsy mihinan-kena trafony le bosy le bosin'le trana zay vao hitako le anara de tsy mihinana ny izy nefany a za tsy anakana anareo ohatra hoe tsy hihinana biby fa kosa le fanakanana malagasy tsy afaka mihinana n'la izy efa zara raha fa mihinan-kena zany malagasy zany eo madagasikara io zara fa mihinan-kanina ny ankamarony zany zara fa mihinan-kena zara fa efa mihinan-kanina ny patipaty reny ny tena betsaka fanamariana tokotrany any amin'ny izy ty aldia ty aldia moa nanaran'la tsenam-barotra be dabe zavatra mora ao aminazy nahita apollo ahako fa le izy ka paty resaka paty vatsiny de za taloha tena mpihinana anyireny de le vidinanay amin'ny sinoa aty amin'ny de amboritra mihitsiny de nefa noho ny efa hitako hoe mama tsy mety amin'ny fahasalamanaka hoany izy ireny satria miatasinsiny zareo zavatra hafahafa be dabe de tsy nihinana tsony ahako de avy nany nahita an'le hoe tany aldi nahita hoe vita gasy apollo de tsy vita gasy fa vita karana le izy fa misy soratra malagasy de ino fa taitra ny rehefa misy zavatra malagasy de iny foana fa tsy maintsy taitaitra ako zany de nyvidy de misy isan-karazany le izy misy isan-karazany ohatrany any amin'ny sinoa ihany de matsiro tsy tokony olona be loatra fa ampitoriko fotsiny zany hoe de 349 angamba ny anaky folo izy zay raha tsy diso ahako zany hoe mora be mihitsiny zany hoe
Ta candelique Alice, ça tient bien d'abé. Quand c'est qu'on a dit dia misy anareo misy fantaria creta ya ko na kanem tribunal amantsy de nararotra nandalo dia dia keken tribunal en creta. Quand c'est qu'on misy ni aldia ne kekenareo va ni nalo ny sea vombana hita ndray ako tsy mandeha ndray ako mandeha amin'ny aldia ao kekenay sa ni cachon de jeny aldia ne kekenay le ria kekeny ine naranio ha keke meria ni arkei ari ine fatsy misy an'izany de zay mahatonga na taitaitra nahita le izy hoe misy apollo le paty apollo de tsy vita gasy le izy fa vita maurisianna mazava ho azy zany hoe vita karana fa misy soratra gasy de ohatra mbananantokantona ny madagasikara nyletra n'le izy de zarery mihinana azy fa ipampanay tsy ti de bo be na fenokiny namony anarany tony fenokiny tony herbe persila dina ny anaran'le anankiray le manitra be reny adiniko ny anarany fa de matsiro rehefa atao zay mampatsiro anazy de mampatsiro anazy fa zay le teneniko hoe so de zay ara nakarary anahy mamisavy tena bon be 106.3 zany tsika eto ka hoe samy manana ny afaka resahany eto a zay le mahatonga anahko miredireidy mitantara sakafo hoaniko indraindray tsisy miraharahany zany akory fa satria anorona anareo hoe afaka mitantara zavatra valamaty a sy afaka mitantara zavatra tena sarobidy ary afaka mitantara zavatra hoe kitoto eto amin'ity radio fréquence paris plurialité satria malalaka ny afahantsika miresaka eto amin'ity zara raha misy fandaharana azonao ivalaparana adinyroatsika eto hatramin'ny roambe folo ora atoandro eto amin'ny radio fréquence paris pluriel.

Rami Franck est omni, Radio Fréquence Paris Pluriel est omni, fin de harana malagas. No, Iko du Capricorne, Zuma Capricorne, refala d'autant josani, am full katamrumbe full dene ararbi, kus amni valure si sasane, atamni fulure sasane. Amni ernia new as, tfata tfa, misi. Misy fietsiketsehana be ataon'ny fréquence Paris Pluriel dia ohatrany misy zavatra rehefa atoandro raha milaroby ka tsy fantatro raha afaka manao fandaharantsika fa raha ohatra ny manao fandaharana dia adiny ray sasany rehefa laroby voalohan'ny volana isaky ny voalohan'ny volana dia amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora ihany isaky ny voalohan'ny volana fa raha amin'ny herin'ny alahady koa dia eo koa misy tsy fantatro kely fa izay le teneny koa misy fihetsiketsehana ataondry zareo zahako tsy manaraka loatra ny fihetsiketsehana ato loatra tsony satria tena marary foana ahako dia tsy arako tsony ny ataondry zareo zany a dia alahady koa mety tsy isy ny fandaharantsika zany raha misy moa a dia tonga eto a isika raha tsy misy dia ny fandaharana mpisolo amin'ny resaka fankalazana isan-karazany io zay tsy tadidiko tsony hoe inona mombaninona le izy no hoeno tsika eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel dia za zany mba maka haina kely makasisy tosy tsy haiko fa eto amin'ny fandaharana malagasinao zany tsika hoe eto amin'ny facebook ndray koa ako a foana za zany eo foana zany zao fa misy tsy tia mihitsiny a ny rahavaviko le nodimandry moa zany tsy tian'io mihitsiny fa nefany ahako tena le pakafi ohatrany amin'le ohatrany lasa baiboly ara le izy ohatrany hoa zao de misy indray de indray le devoly fa miteny savy no miteny ny tenako hoe devoly satria misy le olona mpanenjika ohatrany zany de sy zavatra rehetra tenena ave hoenjehana daholy zavatra rehetra hafahafa sy zavatra redirede ainy ny anenjehana fa tsy le zavatra ao aminatin'le zavatra tena lafiny tena makadiry ao anatin'le izy ny tokony sotomina le hanatra sy le fahendrena sy le zavatra tena mihoatra ny loa ka ilegamemeny no nanoratra tamin'ny maly ie hoe minimum resaka vanila ary le resaka vanila nyteneniko teo le hoe vidina arico vera le izy hoe minimum tena atao varoboba nefa ny mpamokatra mijaly tsy ahinareo ve hoe tsy hainareo ve le hoe manao négociation miresaka amin'izy ary izy ity miresaka amintsika agnamina miresaka amireo miseho mpanondranareo amiresaka mpanondrana lavanila ho a fa nany crevety arange hoe 0,10 € izy izy ny kilao nefany a efa ho 15 € ny 750 grammes zay rehefa ty amin'ny lalambavitra ka 53,000 ariary 3,500 ariary ve ny kilao tena mampieritreritra ane zany e zany ny tenen'ny legamemey a rehefa mahita ny vidiny lavanila any amin'ny frantsa zany hoe izy a satria amin'ny volumantsy de gosina lavanila 2 na 3 monja no azo vidina any amin'ny supermarket nefany a ireo a de milanja 2 na 3 grama avy ka raha hoe 11 € eo zany ny kilao eo amin'ny tatsa nefa tafakatra 800 ka hatramin'ny 1,000 € ny kilao any amin'ny mpanjifa farany aty amintsika satria le hitanareo le gosy kely amin'ny antina fitaratra kely amidimidiny eny a eny amin'ny sisy tosy rehetrarehetra eny a de tena goavana le elanelana zany nanampy kely amin'le sisy tosy sy ny le hoe eny a le ampiny tanina fa ny teniny legamemey zany de le hoe mazava ho azy zany fa misy a ny saran'ny fanamainana fanodinana fitaterana fanondranana ny hetra ary ny tombom-baro sy ny mpanelanelana isy atsika azy ny saingy rehefa mahita io hoe fa samihafana io a dia tsy maintsy manontany tena ny olona hoe ny tatsafy e ny tena mahazo ny valikasa sarany vokatra no vokariny indraindray aza dia tao ny mpanelanelana no mahazo tombony betsaka koa noho ilay mpamokatra eny atsa zay loha matetika le izy zay manontany tena ve anao amin'izany nefa nyzay foanany le izy tatsa ny afa ny mpanondrana afa ny mpamokatra tia aty amin'ity tany le mpamosavy tony amin'ny vokatra misy inona anarany tony chimika produit chimika zany misy izy pollué a pollué moa de ina moa ny infecté a sy sy asiana trondromina amin'ny inona le vaksiny isan-karazany ireny tena amin'nysaviany tsika de resaka le valinina any amin'ny faritra dianamanko le izy ony satria sivy taona ny vanila maintsomaintso a
tamin'ny vonsokatra zany le saison commerciale aux izy daily info zany ka la campagne de commercialisation de la vanille verte pour la saison 2025-2026 a été officiellement lancée le mardi 26 mai dans la commune d'Antsouakamanondro située dans le district d'Ambanza au sein de la région d'Iana. Les premières transactions ont mis en évidence

I mtelunna si i Carol numir tsy mirai le izy fa Carol hono numiran le misy miaraka amin'ny telunna teo eto amin'ny radio fréquence à Paris pluriel la fandarana malagasy nao aty amin'ny rue de la solidarité ou anao izay ho avy ary ho anao izay te anjay andrara dia afaka miantso amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 mivantana izy ity hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro zany tsika de afaka miantso antarbi ianao raha ohatra sitraka ao zany a afaka mandray anjara miresaka zay tianao tenena fa tsy voatery zay resahana atao anatin'ny fandaharana teneniko sy tantaraiko sy lazaiko resaka zay tianao mampanembonembona anao na le resaka ina montika ity tsy ohatrany am'le hoe fetiny reny androany fetiny niteraka eo am-pandiniana ny lasako fahina ozy izy nihiraka rambolina manana ny ankinako izy ny ankinako eto am-pandiniana ny lasako fahiny eny hatrany amboko ny tsinananatsiny de andry teo ianao ianao no nampahafantatray ny teny hotenenina impiry lavy fa noezahanao na renina ary tafajoro sy mijidina ohatr'izao mety nisy ihany taridrano ankilahila fa izao voataizanao ho fisaina miaramila de mafy hatramin'izao tsy niondrika mateza tanaty adikao fa teo foana ianao niaro tsy hibolisatra amin'ny lalana malama ianao mitototo vao miantso ao hoe mama reny ny anteherako sy iraiketam-po ianao no mahatana fitiavana tsiloa ary reare sy voninahitray tahiry tsy ho voakosoka sy ety mandramaty izay toetranao izay izao tsy be teny fa tsisy mahasolo itoeranao mamy io reny tena reny izao fiarabany izao no firariantsoa tianay ianao fa atao ahoana moa terenin'ny fitiadavana de tsy maintsy miparitaka fa raha ny fifaliana de satry zao hibitaka sy hihaona anaty di solomboninkazo atolotra ianao ity tonokalite mirary soro mama ho lava andro iainana ho lavitry ny rovy tsy izy fanaitainana homba nylainahary omba nylainahary miaosa ihany ianao dinihiko amin'ny sary fa io no voninahitra mirary soa izahay aty an-tany lavitra mirary tsy mitsahatra reny ianao nanompo tsy tambazana karama miarahaba mama voasoratra rehefa tamin'ny fa efatry ny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo a tany Antsirabe.

I Carol no mira lue no ya no his le nira ni arka tamni is tisto i celuna teo tena tsara feo mintsane tena kantorezan i ya de la yan mo kanjai ti resaka Luciol anti corruption de kun de mantanteni jam ni resaka faza ombola isaka razany ananan reto karazan'olona amin'ny anaratsika amin'ny anaratsika le izy a de andrasany alefa vakina ho amintsika ny hoe ahoana marina ary izy zany fa tena hoe mahavariana tokoa nge Lucio l'anticorruption na miantso izy zany mba jereo io ny aksian'ny université ho izy izy nexta hoe nahazo vola amina tapitrisany ndray ty $359,035 359 millions io anovana izany service de consultant dans le cadre de l'innovation challenge zany tamin'ny contact contract sign-in tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana aogostra 2022 dia vola avy amin'ilay hoe projet FSRP le hoe Food Systems Resilience Program for Eastern and Southern Africa. Dia asa rera malagasy eo manontany Adelio asa rera malagasy eo mba iza ho izy no ny université malagasy no mahazo financement direct toy izao amin'ilay hoe Banque Mondiale Madagascar dia iza amin'ny université département atsika malagasy no mahazo zany vola $359,000 zany million isa dola milliard tiako an tiako tsony fois 22,000 zany hoe 7,900,000,000 de francs malgache anaovana projet anankiray dia izany fô fifa zany aloha de sous-contractant manao hoe asa be ao ambany fifehezan'le CIRAD IRD CGIAR de iza koa hony de asiosaina vola trosaina na lazaina fa anaovana fanampiana ny malagasy io tena malagasy ve lay groupe action ry Banque Mondiale Madagascar ho antsika rehetra rehefa mbola tsy mijory sika rehefa manaiky lembenana toy izao dia mazavabe a taingenany vahiny ary tena anaovany malotony izany action zany a milaza aza fa efa multimilliardaire en dollars tamin'ny fanamboaran'le hoe capture d'etat captation de l'etat par les élites any jiramasy ny famatsiana angovo carburant et lubrifiant sy ny mpiasam-panjakana ambony de manaiky atrany sika de raha matora fa nirosoa arinay vao hoy Adel ministère de la justice de Madagascar ahoana moa ilay namoahana IST de ampitso iny a nanjavina le IST manontany Adel zany de iliva mamaly any Adel roa minitra zay hoe boboka ortandrazako nyrady fo roa minitra izy mamaly an'io fa neny Adel hoe misy malala ve hoe ino nataon'la université action nexta e le ino moa ny anaranty le action aloha ny any irdri izy io raha tsy diso a de iantara petaliana mamaly hoe Adel misaotra ny zara de gaky sika hoe sahirana ny mianatra misy vola fa lasa any amin'ny tsy tokotra lehana tsy fantatra ny nampiasana azy de malahelo zao hoe iantara-pitaliana tamin'ny maly izy ny namaly an'io fa i Ravon de Vincennes manana fijery hafa hoy izy mety ho fijery hafa hoe amiko a tsy lay hoe ino no ataony ny olana zany ozy izy izy moa izany ty comment il s'appelle le Ravon de Vincennes hoiny amiko a tsy lay hoe ino no ataony ny olana zany fa une entreprise est ici dans son rôle zany hoe mitady vola mitataka vola no antom-pisiny ary io a fazahoana financement international de fantatra fa traikefa hafa mihitsy ka izany no mahavitsy ny tena malagasy mahazo azy olona roa no tena tiako asongadina voalohany ilay hoe capture d'etat iza ireo malagasy manaiky a de manampy de mankatoa ny takotony satria tsy ministra irery ihany no miasa
Et zo a de efa ajoantsaina ni mety fandeha ny film hoe voalohany a misy mpiasa ao amin'ny programa ministera mahalala ny contractant. De faharoa hoe manontany izy raha I raliana. De fahatelo hoe mety ho ahitiny hatramin'ny AME na TDR etsetsetretra. Tsisy azoko le resaka. Fasanareo le mahafantatra de mety afaka manazava manaraka sa ahoana ny fantatro a le tele amei sy tdr zany tiako tenena ny fantatro a de indraindray ny mpiasa ao amin'ny programma mihitsy no manampy ny contractant ahahazo marché satria mila projet puis décaissement ie inzay kosa aloha ny azoko de sosokevitra oy ravo ravon de vincennes hoe sosokevitra zany hoe angamba tsy rarany lalàna ny famoana ny anaran'ny mpiasam-panjakana na ny servisy isan-karazany andalovany tony programma tony Eh, tsara be zany. Misy saotra anao a, mampaneno la clause foana fa everiko hoe mety misy hakony raha mi-interpelle mivantana olona na service pikirakira ndray isika akoatrareo institution sy olobe efa interpellenao foana. Zay mihitsiny aloha za de zay no teneny raha fonde vaisaina raha mahafantatra zany ka zay tsy mahafantatra de ohatrana fa ry zay mahafantatra e interpelle eo ny anarany le servisy mivantana araka ny teniny raha fonde vaisaina le servisy mpanjakany sy le olona manampy ny contractant a sy ny le izy teo le hoe mahafantatra an'le programma de bitabeny bitabety kotrany ange le dossier rehetrareo reo vola bitabety ifampizarana izy menakavy izy menakavy eto amin'izao tontolo zao nyresahako misy vola be dabe arany zao tontolo zao tokotrany a de misy any hoe zao avy de zao avy ny zay le hoe critère sy le hoe conditionnalité sy ny ohatrandray hoe hoany zaozao avy no hanomezana an'la vola de misy le mahay manao dossier de misy mahazo an'la izy za mbola tsy nahazo mihitsy ny ecô du capricorne sy ny radio fréquence paris plus tsy mahazo an'izany mihitsiny fa satria nanahazo arany teo a ny hoe mifanampiana le tokony ho azon'ny radio rehetrarehetra eran'ny la france de zao efa angalarin'ny radio tena le mainstream daholo ny rehetrarehetra na tsy resaka hoe angalariny fa de hoe ifampizaranny ny olona ambony rehetrarehetra zay no mahatonga an'ireo le hoe tsisy tiavako ankahalako ary tena mahatonga na romotra mihoatra amin'reto droite sy ny front national sy ny tsy resaka hoe fitiavan'ny tanindrazany fa resaka hoe ny fitiavatenan'la izy satria izy tsy manampy ny na ny frantsay na ny mponiny eto frantsa raha tsiraharahiny na ny fikambanany eto frantsa sy ny frantsay raha tsiraharahiny fa ny paosiny ihany a ny bankiny ihany a sy ny vola miditra ao aminazy ao amin'ny antokony ina moa firaisana tsikombakomba no zy izy papane zay olona efa piara mihinanreo piara mitady piara pipiletra de noho izany a reo fomba rehetrarehetra nazahoana ny vola tokony ho an'ny fikambanana hoan'nyolo hoan'ny taranakao hoan'ny karamanao efa angonina izy menakavy tsy fantatra hoe atao inona daholo zany satria tsy ampifoana aminazy anamboarana trano any a dobay any a tsaikoe anaovana jet privé anamboarana katikatra sy anaovana iot de hitsangatsanganana eran'izao tontolo zao ohatra ny zao ianaran'ny mpitondratsika rehetra zao hoe mandeha miazakazaka ry etsy roa de ifanena ianina sy anina de mifampizara volamena zany ve ny atao hoe mpitondra zany ve ny atao hoe olona iai ny vahoaka tsisy ilavana azy zany hoe tsy tokony hitondratondra ny anarana le hoe mpitondra sy mpiay mpitarika ray aman-dreny olona tsy manjary ohatran'izany de iola ase zany mamaly andray am'le fizarany baovôly tenen'ny adela teo le hoe ay andraso fa nanisynydikaniko fa aloloha ny anazy ny ihany ny tenena iola ase hoe mankaleo sy mahonena la malagasy fa dondrina loatra eny e na inona lazaina aminy a na tsy misy azony a na tsy misy azo io na efa diso lalana de aleo andeha amin'izao de tsy isy fandrosoana zany eto fa ny tena no kivy mahereza tompoko ka inona ny tenenao anazy de inona ny le hoe tondrona aminay de ahoana ka izay hoe rehefa faible ny fanjakana tsy légitime de izao ny afarano hoy ATN NTHL zay le hoe anarana tsy voatery ho tenenina de ny ostone indray hoe ny mavariana ny antenena zany a ny mavariana de isaky ny misy projet banque mondiala de miriorio antsofina ny vondrona action
Des signes naturels bibliques dus de la destinée. Mamalène Néostanoé, nous représentons en Madagascar, au Omni, Nations Unies. Des fouilles, ta fierine, t'en qu'oué, mamle, risaka, tatarénia tella, t'sanoué, il est oué, à patif, cloué, naon, nous, you action, nous founa, nous, anisan, nazaoun, foula, ou un fani, fapenarana, université, risaka talafoun, mamourne, mamourne, si, ditanaro, citanaro, goure. Il dira d'olti, retarechti, de moudisaran keli, bombo keli, tika, ni rehetra, ni sasani, si, afaka, ino mouna natim, slela de la kewa, de fali, de wetena pano asasu retu. Il faut que fiari de jem tenu, ni tanzona ne wan bank mondiala de ni ametra ka oligarte vite vite, tena y fin te karina tiam tike. Ratsiptura titandrazana, sa manulcha ad mazava amni ampi mamb no misy to Madagascar tsisy fivoarana zany akory eto raha ao anatiny ilay etat unitaire centralisé anefa ohatra ny osarotra no mety hahatongavan' zany titandrazana zany eo amin'ny fitondrana etat unitaire centralisé tsy resaka etat ley izy anefa resaka mafia unitaire centralisé raha matoa tsy haiko raha ramatoa le ranga le vohitra fiarina fa le fisainana aloha de hoe efa mpanao ampimbamba mazava dahalo mazava ary tsy ampivoatra fa de ameny paosy no hitatsika zah ndray manampinampy an'izay a de isiny naturela mamaly an'ny vohitra fiarina hoe misy ny titandrazana fa aleon'ny gasy a reo mpivarotra tandrazana ihany ka le izy any hoe tsy hoe aleon'ny gasy mamaly izy zany a zany ndray mamaly mantiny tsy hoe aleon'ny gasy nge le izy fa le fifidianana any amintsika nge ka tena amboamboariny de iza le gasy le tikely mahazo kely de falifaly de mametraka olona efa efantatra fa tsy manjary de fantatra fa efa tsy manjary isaky ny hatrany amin'ny fokotany zany efa tsy manjary de miakatra miakatra tsy manjary de miakatra miakatra tsy manjary de zeny na hita fianarana tsy manjary de ny tsy manjary no manatsovanina an'la firenena inaina raha tsy mbandray milaza hoe voavy ny tsenany filatesta aza ny malagasy voavy ny tsenany filatesta aza ny malagasy anefa ireo koa mpitsentitra amin'ny alalan'ny zavatra tahaka io ambaranao io ny mpitondra malemy satria ilay vola zao a de izao no mety aminy noho ilay hoe miadiny rary ny azahoana vola be kokoa ie ierintsoa fetrarandrihany oelosona indray miteny hoe vy may io amin'ny mamaly amin'ny naina ratsimba am'la resaka le hoe hoe filatesta koa i vy may io zero ariary tonga teto a anisan'ny voky tao amin'ny jiramaty de million de dollars isataona ny subvention nomenany io vima io zany tsy haiko io le filatesta ny resanany a ka iny arantsony andrina ny arantsony andrina ndraiky hoe endrana koa ty ray ty avy eo a miainga amin'izay resa avy eo a avy eo miainga any amin'izay ny resaka karana kivy ao ary tena mbola matory sika eto de eo an-tanany karana ny fofinay Madagasikara hoy signe naturel biblique de la destinée je leo kolokolo kolokoly izy aloha no andrasantsika tena masosotra y an ah de namerina iza htn nthl hoe nexta nexta le hoe nahazo an'le volabe 300 izy teo 1002 dollars américain Nexta est la plateforme mise en place par le groupe Action au service des jeunes entreprises, le tout dans une volonté de développer et d'accompagner l'entrepreneuriat à Madagascar. Nexta.mg accompagne les startups PME et TPE aux différentes étapes de leur croissance afin de faciliter le déploiement de projets à impact économique, social et environnemental. Les équipes de Nexta sont en effet persuadées que les entrepreneurs d'aujourd'hui permettront de structurer une économie plus inclusive demain.
Zele nixta zany fa vo raftafta dolengele izy de raftafta fa tena efa vopetraka ny azy ka ny tsika hoazy efa vofendry karana hoy izy mafiaminjana zany malagasy Yesua feta radia Wilson andray miteny izay le hoe tena ve tena fehezindry karana mafiaminjana zany malagasy mandady mandotrosan'ny taranaka Ireo gasy milaza servo-pitantana miaravoky amin'ny tsy falahara. De nanao overview ndray izy HTN NTHL hoe momba ny le action action université manavazavanetsika moly tsy mahafantatra zany hoe action université satria le action zany lasa efa groupe zany le izy groupe mpanao zavatra tsotra taloha de niakatra vondrona vondrona lasa groupe zany izy efa hatrany Côte d'Ivoire zany action université accompagne les talents dans leur développement professionnel et soutient la formation continue à travers l'Afrique en collaborant avec un large réseau de partenaires B2B. Nous offrons des savoirs transversaux et des programmes certifiants dans des domaines stratégiques tels que les télécoms, l'énergie, la finance, la vente, l'intelligence artificielle ainsi que le leadership et le management. Notre mission, favoriser l'évolution des compétences professionnelles par l'apprentissage innovant et le partage d'expertise. Notre approche est soutenue par le Digital Learning Studio d'Action en Université qui rend la formation accessible à tous grâce aux diverses technologies telles que la gamification. Et l'immersive learning, nous proposons ainsi des parcours engagés adaptés aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs externes. Action University s'engage également pour l'égalité des chances et le développement personnel en accord avec la philosophie du groupe Action. Let's grow together. Amni Industries de Professional Training and Coaching. Des 51 à 200 employés les APNUNIA des onatna falombro poluni Pierre Amfundnam ne mozan Pierre Mombrani c'est ka efa izay zany manazava mihitsy ny retraretra hoe ahoana marina zany tsika satria le hoe le tosa tsika Ici que ma douage de on ka io amin'izay zany hoe ahoana marina tsika satria le lazaina le fanjakana fa bankrupta izy de lazaina fa hoe tsy misy vola hoe izy de resaka fanozonana malagasy fotsiny ve zany hoe iadela zany ke sao de mba misy tamberina kely atao aloha izy izy sady manontany ihany izy hoe fanjakana tsy manambola hoana hoy izy efa nandotrosa DTS 46 million de dollars koa hoe de amin'ny ariary izy zany hoe 263 milliard milliard de milliard et 1 milliard de milliards de 317 de FMG de mbola andony ambony koa avoeny hoe roa amin'io zany De efa manefa ny trosan'ny tsirama, hoe 856,6 milliards d'ariary ny taona 2025 zany. De mbola manefa ihany koa toy izany hoe amin'izao fotoana izao le hoe 819 milliards d'ariary ny taona 2026 zany, 1,5. De izao koa de hoe tsy misy vola zany. De mandoa trosa sy mandoa vola avy tsy havanana io zany io fanjakana io zany. Io fanjakana io. De nahoana ny tsy asiteny mihitsy ny vola raisin'ireo hoe mpitsara le mpitsara tsy maro ay nisy mpitsara tokotrany hoe to tany voaroro hoe saro de tsy haiko tsony ndraso tsy hoe tsy haiko tsony fa misy fa ahoana ahoana ny ombadika rehetra fa ndraso lasa mandeha lokoa ny saiko de le hoe mandoa tsosa sy mandoa vola avy sy havananaio de hoe fanjakanao io zany hoe ahoana zany zany de nahoana ny tsy asiteny mihitsy ny vola raisin'ireo le hoe mpitsara tsy marina le ao amin'le ACC ireo de iny moa zany tamin'ny fahasivyambinyfolo volana mey adelana amin'ny tany anina kanefa nytomalitra oviana le hoe misy mpitsara anakiroa voaroroy ary ao anatina fanenjehana anazy de
Nahoana ny tsasita mihitsy no ny volabely hoe avoaka ny fanjakana amin'ilay carburant sy lubrifiant raisin'ireo manampahefana ambony rehetrarehetra ireo. Dia nahoana koa ny tsasiteny mihitsy n'ilay hoe otrinona no vola raisin'ny izy dimy mitsama ao amin'ny présidence de la refondation de la république de Madagascar ilay hoe PRRM, présidence de la refondation de la République de Madagascar. Le ouzizni ariambatke le es anarana fonangeno atao amboamboarina daholo ohatra ny amin'ny rehefa le azera ny entreprise ray ny orinasa anankiray dia omena anarana vaovao dia iny fa ohatra ny voafoana daholo ny trosa rehetra sy ny adalàna rehetra atao sa voadiodio sy manjavona ny dossier dia nahoana no Odindra Matos Fanirsoa Arnevo sy ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité Madagascar fanin ny momba ireo fizarana vola tsy fantampiavon'ireo le hoe unexplained the wealth origin de etoana hoe apatsahiko fa anglisy mipetraka any amin'ny Angleterre iadela dia ny fomba fisainany anglisy kokoa izany zay le mahatonga anazy tonga dia mivantana tsy miodikodina ohatra antsika malagasy na ohatra antsika ny zavatra ry ambadika ry ny efa ny zavatra ty ambadika ry ny tena tompony resahana dia lasa tsy mivoaka tsony ilay tena hevitra fa varinany amin'ny hevitra tsy taingina ny lay olona de le dimy tsamba zany le miaramila anaky dimy lazaina fa hoe mitondra ao amin'ilay présidence ireo zany hoe ohatrinona ny vola raisin'ireo de nahoana koa no odindra mato fanina odindra mato fanso sy le sauvegarde de l'intégrité fananaininy le hoe momba n'le fizarana vola tsy fantampiavina le hoe anex Blind wealth origin, io ilay nyteny teo hoe miteny anglisy foana ry izy zareo. Ka etoana izany dia hoe milaza isika fa mpanao politika. Dia milaza isika fa kristianina. Dia milaza fa manam-pahaizana ambony. Tena te-hangina saingy efa mihoatra ny mety loatra e. Sa ahoana sy izy nareo? Izay izany ilay izy hoe trop le famitana hoy ilay Kamehameha. Rehefa jerena amin'ny fomba milamina sy ara-toekarena nefa dia mila havahana kely ny zavatra maro mba tsy hifangaro fahatsapana hoe tsy misy vola mihitsy fotsiny dia voalohany izany hoe tsy mitovy ny trosa amin'ny fanjakana hoy ilay Kamehameha izany ny trosa izay le hoe dette publika dia vola alaina anatanterahana fandaniana lehibe le hoe fotodrafitrasy herinaratra lalana fahasalamana sinsisa ho an'ny vahoaka dia midiky izany fa hoe mety be trosa ny firenena ireny nefa mbola misy fidiram-bola amin'ny impô etra amin'ny douanina amin'ny fanampiana aide export sinsisa dia midika ho fitantanana reniny vola io misy tsy azoko kely fitantanana reniny volaola e dia amin'ilay hoe jirama faharoa izany dia le hoe sy ny fanampian'ny fanjakana afa resaka hafa koa izany iny hoe amin'ny resaka hoe tsy manam-bola tsika ny jirama dia orinasa mavesatra ara-bola matetika satria hoe lany be amin'ny solika sy famokarana herinaritra misy vidinjiro tsy mifanaraka amin'ny tena vidin'ny famokarana very vola amin'ny tambazotra perte teknika sy kômersial dia noho izany dia matetika ny fanjakana no manampy azy manome subvention mba tsy hiakatra tampoka ny vidinjiro ho an'ny olona hony dia izany mahatonga ireo le hoe isa lehibe hitanao izany ony zany ve dia mitombona fanareo koa hoe dia tsy hoe tsy misy vola ve fahatelo izany dia hoe tsy izany no marina tanteraka le hoe tsy misy vola fahatelo izany tsy izany ny marina kokoa dia hoe voafetra ny vola miditra be ny lahara-pahamehana ny trosa sy ny energiana moa izany ny energia ny mila misafidy sy mizara ny tetibola ny fanjakana ka rehefa misy fandaniana vaovao dia mety izy fiantraikany any amin'ny hafa hony dia fa efatra dia le hoe fantaniana momba ny mangarahary sy kolokolo ka ny ahiny raha mifilazany le Kamehameha amin'ny adela dia hoe ahinao ve ohatra momba le hoe fitantanana ny vola zany hoe fidiram-bola tsy mazava zany dia le hoe koa le hoe ny fahitsiana amin'ilay hoe andro-panjakana ka raha ireo zany a
hoe momba mangarahara sikolokolo zany dia tena olana lehibe ekeniny ankamaroan'ny firenena andalam-pantsoana fa tsy Madagasikara irery hoe misy rafitra toy ny ACC, CSI, Bianco, Inspection Générale, sinsisa sinsisa natao ifehezana izany saingy matetika ny fanamby dia eo amin'ny fampiarana sy ny fahaleovantenana izy ireo ka fahadimy zany de le hoe ny zava-dehibe tsy adino amin'ny fanamariana amin'izany rehetrarehetra zany na misy fahatezerana aza tsy midiky zany fa fandrika trotsa na hoe tsy misy fanjakana miasa ny toedrara hoy ilegamime hony fa sarotra ny rafitra raha toekarena zay ny zany ny fanazavany azy misy tsy fahombiazana sy olana ara-pitantanana fa misy koa asa sy politika miezaka manitsy izany zany ony asa ka rafitinina de hoe tsy hoe tsy misy vola mihintsa ny fanjakana fa misy fepetra ara-bola enjana trosa ary olana ara-pitantanana izay mahatonga ny toejavatra ho sarotra sy mampahatezitra ka raha tianao hoy legameme amin'ny adela de hoe azotsika zavaina misimisy kokoa hoe ahoana marina ny tetim-bolam-panjakana laha hoe budget zany na hoe avaiza sy aiza ny vola miditra sy mivoaka na koa hoe tena antony mahatonga ny jirama ho be deficity a dia afaka mandanina izany tsikelikely sika eo asa aloha fa dia tena ohatrany tsy mampatoky izany rehetrarehetra izany a hoe famitahana tokoa ve zany rehetrarehetra zany araka ny hevitry legameme fa tsisy namaly akoatranazy ny tao amin'ny asy ay misy mamaly be dabe ato andraso hoe ahoana jerena tokoatrany io sa andraso asiana fiantoana kely fa ohatrany sao de sepotra nareo 11:47 anjarantsika mieritreritra n'izay lefa voalaza be dabe teo a hoe inavy mitombona sy tsy mitombona hoe miasa mihitsy ny tokotra ny vero mpiasa mpanjakana ireo sy ny ministera isan'ny tokony eraky Madagasikara ireo a sa tena mitango lalitra.

Raza Zava, vi beikut efa eto amin'ny Radio Frequence Paris Pluriel tsika aotra iray efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ohatra andray antsara hoe aho aza vakilo aza miasa saina aza misalasala re mantsiny satria raha ny ato a mandeha foana ny resaka mitohy foana hatrany a tsy ho tapahan' iza an'izy tsika tsy ho avela inona moa zany itangolalitra ohatra ny zareo tsy anao ninita zaza manenjika ohatran'izany fa ny mpiasampanjakana daholo ange ny avantsika zany ny ray aman-drentsika ny angambany a angambany rehefa tsy miasa tena rehefa tsy mamelona tena rehefa tsy nahita asa rehefa tsy hoe daholo zany satria moa firisanjaton'ny mponina Madagasikara ny hoe mpiasa ao anatin'io fanjakazakana io lasa mpanatanteraka baiko amin'ny fanaovana tsinotsinona ny mponina ve le mpiasaolona inona moa orinasa tsy miankina ve ny fandraisana tanana ny raharaha-pirenena nefa nyreo raharaha-pirenena izay andraisan'ny orinasa tsy miankina anakarana aoka zava fa nandray vola koa zany a ary mandray vola rehetrarehetra izay hoe fanampiana amin'y Madagasikara ary tsy tambo isaina de zay ve ny tena tanjona sy eketsika malagasy sy tena irarintsika malagasy nefa mipiasam-panjakana hoe tsy zarizary ny mponina nefa tsy zarizary ary miasa afaka manao ny asany ve le mpiasam-panjakana sa tena hoe tena tena tsy ilainy tokotrokotrany satria na ny miaramila ary de alohamany miazakazaka mitady miaramila rosianna vahiny ary ny malagasitsika ny zanakitsika alefa ny ivelany hoe ikaroka sa miaramila anao inony ty legionnaira ihany ko ivaro tena zany ohatrany mpivaro tena mpivarotra fanahy mpivarotra vatana mpivarotra ilotaova isan-karazany mba ivelomana mba ho velombelona mba zara raha fa velona fa ino moa le hoe publication teo am'le resaka le hoe tsy manam-bola hoe nyfanjakana de tsy manam-bola hoe ny firenena tsy manam-bola tokoa ve a misy zany ny vola voakirakira fa hoe mandeha makaiza marina le izy de hitantely raha jaonarivo ny mamaly hoe vandy io a lainga zany io vandy io fa ny vahoaka malagasy efa izay ivelomany sisa fa tsy miraharany ho avin'ny zanaka efa lasa gasy ny karana sisy no afaka manao supremacie eto je parle de mafia an mais pas ceux ou celles qui sont légaux mais minoritaire ohatratsika rehetrarehetra hoe tsy hoe minoritaire ny iny tsaiko ina nytinitenena amin'ilay izy fa hoe majoritaire ny tokony ho izy anga fa misy ny le hoe mafia sy na vahiny rehetrarehetra io rehefa tena manao ny ataony izy ary lasa ohatra ny tsisy asa intsony zany a isika malagasy tsy afaka miasa tsy misy azo tanterahana satria lasany daholo ny sosy lasany dadadadaholo zay fanampiana lasany dadadaholo ny sehatra rehetrarehetra ahafahana mivelatra ary bahanany de raha nisy malagasy de voailikilika ary tena hoe meloka tokoa ve le malagasy voailikiloka sa tena la hoe nanao ny ataony ko e ka raha samy manao ny ataony daholo ange de avy eo samy faninale izy hoe ino moa le hoe ny mampahory le hoe mampahory ny ory avamanana mampahory ny avana manana sa ny ory avamanana ny ory avamanana malagasy hoe samy fampalahelohelo zany zao hoe raha manana izy a mampahory nefa ndrehefa ory izy a de malahelo le olo lefa manana de mialona de mifanitsakitsaka aizaoarina ny zavatra tsara indrindra teo amin'ny fananabeazana azotsika ny lova anjara azotsika tamin'ny fiainatsika satria raha ny tokony mahaisika malagasy amahasika malagasy tena zany malagasy zany tena hoe voafitaka ny herizoa lohany andraso herizoa andrianyriana ami'ny teny hoe mampalahelo ny vahoaka fa voafitaka hoe fanavaozana nefa samy te hihinana daholo
mampalahelo ny vahoaka fa voafitaka hoe fanavaozana nefa samy te hihinana daholy eny e rariny ange le samy te hihinana nona ve tsy tokony hihinana fa le mihinana nefa ny tsy miraharany hafa de nany potipompotiny ara tsy azo ny hafa ary tena miletra nefa voky efa matavohatra nyinona mbola miletra ihany tsy mbola mihinana ny anjarany hafa ary manakona manjy ny anjara masoandro ny hafa zay ngeny tsirariny le tsirariny sy le tsy hitsiny ange no enjehana fa tsy lela hoe samy mihinana tokony samy mihinana daholo kosany de hoe fanavaozana nantenaina hoe ho fanavaozana tokoa fa tsy hoe andeha iny de iletra rery ry zareo de vo mainka misy an'ny le afatra variny tokony ho vakina rehefa aveo raha mbola misy ny fotoana fa efa fito ampy telopolo minitra ny fahataperan'ny adiny ray izy amle amy roambe folo ka tsy maro tsy maintsy hafanganiko kely indray zany mampalahelo vohoka zany fa voafitaka de izay no ilana fanovandrafitra ho ifeny soa andria mahenina raha tsy miaingy amle compteur zero zany ny compteur de tsy tafa ny firenena tsy mety zero nefa ny compteur raha tsy foanana sisoloana hafa ny rafitra maro mba hialana amin'izany a de tsy magaga raha miasa ny vola sy ny bizina matory renoka ny malagasy a vita angamba ny tolona de raha dolalaina rasoanaivy indray hoe ka efa voazanaka karana de iray andray miantandray hoe nefa manana voka zaraina hoan'ny nefa manana vola ho zaraina hoan'ny fkma le amle fiombonany fiangonana kristianna malaga ao madagasikara kareo asy reo ahoana marina reo de inary slofra johnson andray hoe de clowne voleur pilleur et comédien aussi bref des incapables à tous les étages du pouvoir ohatrany pouvoir rehetra eran'izao tontolo zao mihitsy nange tsika tsika nefa amin'ny hoe malagasy zany tena olona tena tsika firenena malagasy zany tena mampiaiky anahy mampiaiky anahy ka maolombelona tsika malagasy fa saingy le mpitondra tsika mifandimbitsy tena mirety kombakomba amreto tsy valahara eratany reto neny tena manimba ny fiainatsika ny structure politique eto madagasikara hoy alain manoa no mamokatra situation ohatran'io ataoko fa tsy misy erantany mitovy amin'io tsy misy redevabilité mihitsy zay mitondra satria na ny lalàna na ny kolotsaina de manilika tsotra zao ny olona toanao madame adela rarymbola rary miajanjalambo mihitsy a zay tsy isinny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-pirenena tsy vola mpianjakana fa volam-pirenena misy nuance be io tena lavabe raha mbola toizana toizo re a aza misalasala zany fa toizo ataovy boky ray mihitsy any fa tena ilainany ma misy hevitra anao de aza vao tsara fa le fitsatsiazo ny mampiazo azo ka noho izany a iala manondray valiny adela hoe hoy ilay zoko mpanao politika zay ianareo ono a naif tsy hitanareo ny iadina amin'ny capacité de nuisance an'ireo mpanao politika reo ireo anie mampiasa vola madinika de afaka manao ny 400 volontaireny ianareo ve ahavita hoe manao gestion de mimi manome kely de mihazo na culture de dépendance et de servitude malsaine hitanareo reny a ady mafotaka be amin'ny zarakoveta sy varomasaka reny izay zay no situation antsika absolute extreme poverty ianao a na mahita ilay olona mangataka sy manao chantage moral iva faran'izay iva aza de leobe zareo a faly zay zany le izy mamaly indray hoe efa nisy io na tamin'ny antikité any amin'ny tany sy firenena hafa isika nefa efa taona 2026 eny amin'ny roapolo sy roa arivy taraiky eo telopolo arivo taona eo amin'ny fahamatorana politika tsy androso a ary toy ireo firenena ny ainan'izany tsy androso ary toy ireo firenena ny ainan'izany de ho rava sy tsy hisy intsony madagasikara raha mitoy zao hoy alamanoa zany de ka efa ray andro zay izy nyresaka momban'io zany zareo de tsy nisy valiny tsony tsy nitoy tsony le resaka fa vedy hoe de bankrokotra zahady koa ve hoy mano andria manamiaja mikasika ny zavatra mombany vola matsika malagasy zany vola mifanjakana igabi andray mifidy mamaly mano hoe tsy mahagaga fa zafady indrindra tsy mahagaga hoy igabi andray mifidy zany mamaly any mano andria manamiaja hoe tsy mahagaga fa mahay mandany a fa tsy mahay mampiditra raha tsy mitrosa trosa babeny taranaky ny malagasy tsy vaky volo sady tezitriry no mandoa zany de malahelo i
malahelo manao amin'izay valy izay fa dia tena izay tokoa izany ilay izy hoe tsika izany ahoana marina izany ty resaka tsy manambola tsy manambola tsy manambola nefa ny any amin'ny doanina any amin'ny ity hoe etratrano etratany etraninina mivolana izany rehetrarehetra izany hoe sikirina any amin'ny malagasy etroana mihitsy isan'andro isan'andro vaky izao iny amin'ny passeport fotsiny de efa isan'andro zao hoe soloana amin'ny passeport hoe solo any amin'ny mpitsara tômôbila de efa vidy vola amin'ny teknika zany de inona ny anarandreny le te any amin'ny tômôbile ny lasantsy moa mazava ho azy miakatra miakatra miakatra nefa ny olona efa midina indraindray ny vidinyninona koa nefa ny any amin'ny zareo zaray potsiny azy de tsika no mibaby an'la zaray potsiny aminazy menakavy de anaovana filibana de le izy menakavy angeve izy izy menakavy firy milina ary firy arivo ary hoe tena tsika izay tsikora ve fahanana ve fa oiopy biby mpandany vola sy mpandany rora sy mpandany arena ve tena mandreraka tanteraka tena makaleo mampivonto fo na zao hoe no tsika resaka hafa fa sy mandreraka be mihitsiny hoe ianao ny iranizy ty Down at Kokomo, irani isan naranti. Sulo sa. Amni telo ngamani isle ari amni 59 rue Rivoli.

Selewe kokomosa irani tendreny tendreny Martin si sul razav zany le izy dia down at fe kokomosa ngamin'ny izy teo ny lohateny le at kokomosa tsadidiko fa fa dia amrariva rehefa tonga rehefa rehefa avy eo zany misy an'le sul razav ery amin'ny 59 rue Rivoli fa ity indray kosa hoe tokony ho tonga teo zareo fa ohatran'ny tafahitsiko any an-dalana any angambany trois jours de prestige avait amené Madagascar.